Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonxa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

0: ikkinchidan tamaka isidagi ziyonli moddalar yana qon plastinkalarini aktivlashtirib uni texmi oson yig'ib qon nuqtasi hosil qiladi. Bunundan boshqa tamaka isi bor muhitda turish badandagi to'qilma faktori bilan tala oqsilining saviyasini oshiradi. Bu uyishni ilgari surguchi moddalar qon nuqtasining shakllanishini yana ilgari suradi. Qisqasi, tamaki isi, ichki post hujayralari, qon plastinkalari va qon uyishni ilgari surguchi faktorlarning tengpunligiga universal ta'sir ko'rsatib, qon tomirlarini ajizlashtirib, qon plastinkalarini asalla bir yerga yig'ib, qon nuqtasi hosil qiladi. Demak, tamaki chekish o'pkaga, yurakka ziyonli bo'lib qolmasdan yana arteriya va venada qon nuqtasi shakllanishining katalizatori hisoblanadi. Shunga tamaki tashlash yanada qon nuqtasining shakllanishini to'xtatadigan unumli usul. Mayli siz qanchalik tamaki vaqt tamaki chekishingizdan qat'iy nazar, tamaki tashlagandan keyin qon tomirlarining sog'lomlik ahvoli tadrijiy yaxshilanadi. Qon nuqtasi paydo bo'lish xavfini vaqtning o'tishiga ergishib tadrijiy to'g'irlaydi. Garchi tamaki tashlash oson bo'lmasa ham, lekin tamaki tashlashning salomatlikka bo'lgan foydasi nihoyatda ro'shan. Agar tamaki tashlashda qiyinchilik bo'lsa, doktordan yordam so'rab, dori yoki psixik jihatdan yetaklash usulini qo'llanib, tamakini tadrijiy tashlab, qon tomirga hayotlikka qayta hayotlik fursati berib, qon nuqtasining tahdididan yiroq turish kerak. Arteriya va venadagi qon nuqtasiga nisbatan ba'zi tipik kasallik alomatlari bizning hushyor bo'lishimizga arziydi. Agar tuyuqsiz ishish, telib og'rish, qizdirib ko'kirish yoki uzoq o'tirib harakat qilgandan keyin tuyuqsiz ko'krak og'rish, dam siqilish, nafas qiyinlashish bayqalsa, venada qon nuqtasi paydo bo'lishini o'ylashib, tezdan doktorga ko'rinish kerak. Qon nuqtasidan iborat bu yoshirin qatil amaliyotda bizdan ancha yiroq emas. Kundalik turmushdagi bu xatarlik omillarni tushunganda hamda oddiy oldini olish tadbirlarini qo'llanganda qon nuqtasining paydo bo'lish nisbatini unumli to'g'irlatgili bo'ladi. Sog'lom turmush odatini saqlash, uzoq o'tirishdan saqlanish, suvni ko'p ichish, tamaki tashlash qatorliklarning hammasi o'zini qo'g'dash qon nuqtasidan yiroq turishdagi halqiliq bir qadam hisoblanadi. Qon nuqtasining oldini olishni kichik ishlardan boshlash, uni sog'lomlikka yoshirin xavf yetkazadigan peltiga aylantirib qo'ymaslik kerak.
1: Bu programmani Xinjiang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik Sihhiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik Sihhiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgiri surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
2: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

0: tizginlash tadbiri qo'llanilib, yemeklik bexatarligi hodisasi yuz berish yoshirin xavf xatri barlarga qarata darhol setish to'xtatiladi hamda doklat qilinadi. Tizimlikda yana supa tijoratchilari orasida qora tizimlik uchuridan o'rtaq bahrlanishga ilhom berilib, qonunga eg'ir xiloflik qilgan asosiy gavdalarga qarata birlashib jazolab ogohlantirish yo'lga qo'yilib, lavzda turmaganlarni bir joyda qonunga xiloflik qilsa, hamma joyda cheklimga uchirtidi.
1: Bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasi mundoq talab qildi. Joylardagi bazar nazorat qilish boshqurish tarmoqlari korxonalarning supa ko'limi, yemaklik turi, xavf-xatar ahvoli qatorliq amaliy ahvollarga qarata boshqurish tezgillash tadbirlarini ilmiy tuzib, boshqurish tezgillash qitim sonini muvofiq bekitib, mas'ul xodimlarni oydinlashtirib, hammani bir tayoqda haydamay, xavf-xatarni boshqurish tezgillash tizimligini korxonalarning kundalik boshqurish, qurilish chertyoji va yemaklik bexatarligining mudofaa to'riga aylantirish kerak.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi. Markaziy komitet siyosiy qonun komiteti yaqinda 2021 yildan 2025 yilgacha tinch amon jungo qurilishidagi ulgilik shahar nahiyalarga nom berish to'g'risidagi qarorni e'lon qilib, 60 shahar viloyat oblastga 2021 yildan 2025 yilgacha bo'lgan tinch amon jungo qurilishidagi ulgilik shahar deb nom berdi. 160 nahiya shahar rayonga 2021 yildan 2025 yilgacha bo'lgan tinch amon jungo qurilishidagi ulgilik nahiya deb nom berdi. Buning ichida avtonom rayon va Bingtuandan 12 joy tizimlikka kirdi.
1: Qoramay shahri Tarbag'atoy viloyati, Bingtuan 7-shi Xuyanxi shahri 2021 yildan 2025 yilgacha tinch amon jungo qurilishidagi ulgilik shahar degan nomga erishdi. Burchin nohiyasi, Urimchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni Tudunxaba rayoni, Lob nohiyasi, Fukang shahri, Makit nohiyasi, Bingtuan 1-shi Oral shahri, 7-chi tuan, 5-shi Shuanghe shahri, 81-chi tuan, 14-shi Kunyu shahri, 1-chi chorvachilik maydoni, 10-shi Beytun shahri, 186-chi tuan, 2021 yilidan 2025 yilgacha tinch amon jungo qurilishidagi ulgilik nohiya degan nomga erishdi.
0: Yaqin qiyladan buyon avtonom rayon va Bingtuandagi joylar tarmoqlar Xi Jinping yangi davr jungocha sotsializm ideyasini yetakchi qilishda chang turib, partiya 20-chi qurultayi va 20-chi navbatlik markaziy komitetining har qitimliq umumiy yig'inlarining ruhini umumiyuzlik izchillashtirib, Xi Jinping qonunchilik ideyasi umumiy davlat xavfsizligi qarishini chuqur o'rganib, izchillashtirib, boshchi Xi Jinpingning tinch amon jungo qurilishi to'g'risidagi muhim bayonlarining ruhini o'rganib, izchillashtirib, yangi davr Fengchao tajribasida chiqib turib va uni rivojlantirib, jamiyat omonligi bo'yicha umumiyuzlik oldini elish tizginlashni yanami kuchaytirib, jamiyat vaziyatining bexatarligi, muqimligini saqlab, xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini ko'rinarli kuchaytirdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi

Jumha Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jumha millatini, Jumha madaniyatini, Jungo kommunistik partiyasini, Jungochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turaylik.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Xojim nayasida etiz qirida murassa qilish 35 dehqon oilasining qalbini illitdi degan mazmun diqqatlarda bo'ldi. Oltin kuzdagi 9-chi oyda Xojim nayasining Barun Xarmudun bozoridagi ma'lum kentning lozi etizligida mo'l hosil manzarasi namoyon bo'ldi. Ammo bu kentki 35 oylik lozi o'stirguchi nayati titit bo'ldi. Bir sug'urish o'stingidagi normalsiz suv oqimi ularning pat ardi erishadigan hosilini suvga g'arq qilgan edi. Lozi tuplari kang ko'lamda ziyonga uchrab, mevasining yetilishi yaxshi bo'lmay, mahsulotning kemayib ketishi muqimlashib qoldi.
0: Etizdagi solishib qolgan lozilarga qarab dehqonlarning ichi titildab ketdi. 9-chi ayning 4-chi kuni ahvol yuz bergandan keyin Qarashliq yezi bozorliq har taraflama tuzash markazi darhol harakatga kelib, ziyonga uchirgan dehqonlar bilan ahvolga chetishliq Shoxli qiyami zavodining mas'ulini murassa ustida oldida o'ltirishga tashkilladi. Lekin tunchi qitimliq fikri almashtirish o'ngishliq bo'lmadi. Ziroatlarning ziyonga uchirishining sababi zoti nima? Ziyonni qanday bekitish kerak? To'lam summasi qanday hisoblanadi? İki taraf

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda aroqni ko'p ichib, xotirasini yo'qotib cho'ng chataq chiqardi. Mast bo'lib, notunish yuk avtomobilini xato haydab hodisa tug'dirib, zo'rlik kuchi bilan qonunga qarshi turdi. Oxir javobgarlikni ustiga oldi degan mazmunni anglaysizlar. 9 ayning 15-chi kuni soat 2dan 35 minut o'tganda Alatov shahri Tarim ko'chasida bir kichik tipdagi yuk avtomobili uchqandek chepib, Navoyxona oldidagi tonurga soqildi. Saqchilar yetib kelganda shofir BX'ning butun badanidan aroq purab turganligini bayqadi. Alatov shahri Kuan idorasi qatnash boshqarish cho'ng atirtining saqchilari naq maydonda BX'ga qarata nafas chiqarish shaklida spirt tekshirishi olib bordi. Natijada har 100 ml qaynidagi spirt miqdori 221 mg bo'lib, mast bo'lib, avtomobil haydash o'lchamidan 2 asidan ko'proq eshib ketgan bo'lib, og'ir darajada mast bo'lish holatiga tabi edi.
2: Tekshirish jarayonida saqchilar hodisa sodir qilgan avtomobilning BX ning iqtidorligida emasligini bildi. Aslida BX do'stlar bilan jam bo'lganda ko'p miqdorda haroq ichgan. Sorunni oxirlashgandan keyin u daldanishib meng'ib Tarim ko'chasi yo'l eg'ziga kelganda tuyuqsiz yo'l bo'yida bir kichik yuk avtomobilining to'xtatib qo'yilganligini ko'rib, o'zining sherikining avtomobilga bak o'xshaydigandek his qilib, avtomobil eshigini tortib, avtomobil eshigining qulplanmaganligini, ochqichning avtomobil ichiga qistirilganligini ko'rib, avtomobilni haydab sherikatga bormoqchi bo'lgan. O'ylamagan yerdan maslikda tonurni soqib buzib atgan.
1: Avtomobil egasi ahvoldan xabar tepib yetib kelgandan keyin ondan avtomobilining boshqalar tarafidan haydab ketilib hodisa tug'dirganligini hayronlik bilan his qilgan. Hozir avtomobilni saqchilar qonun bo'yicha tutib qoldi. BX'ni so'roq qilganda u oldi bilan tekshirish natijasini e'tirof qilmay imzo qo'yishni, barmoq besishni

0: rad qildi. Yana xalq soqchilarini to'xtamay haqoratladi. Soqchi avtomobiliga tükürdi. Xalq soqchilari yo'l qatnash bexatarligi qonuniga xilof qilmishlarni bartaraf qilish tartibi to'g'risidagi belgilamaga asosan majburlash tadbiri isboti chiqarib, uning motorli qatnash vositasini haydash pravosini tutib qoldi hamda qonun tartibi bo'yicha BX-ni doktorxonaga elib berib qon oldirib tekshirdi.
1: Doktorxonaga berish yo'lida qarshilashish yana avjiga chiqdi. Soqchilar tartib bo'yicha uni urug' tuqqanlarning aloqalashish usuli bilan ta'minlashni talab qildi. Lekin gap tugamay turibla BX-ning ikki mushtimi avtomobilning sol orqa taraf aynikiga urildi. Ko'p qitim urgandan keyin aynaki dast ketdi. Talvilarcha holatda turgan BX yanala bo'ldi qilmay yana putini ko'tarib kuchab tapdi. Avtomobil aynikining aynaki oxiri chiqilib tushib ketdi. Soqchi avtomobili nailaj to'xtadi. BX avtomobil eshigini ochib, avtomobildan sakrab qochib ketganda, soqchilar uni naq maydonda kontrol qildi. Maslaka yechilgandan keyin BX o'zining qilmishidan hayron qoldi ham pushaymon qildi. U o'zining haqiqatan haroqni ko'p ichib xotirasini yo'qotib qo'yganligini, o'ylamagan yerdan buncha ko'p xato ish qilib qo'yganligini, endi hargiz haroq ichmaydiganligini bildirdi. Hozir delo yanala bejirlavotdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-chi ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

0: زمیلیک تجارت سود مویتی برپا قلش نی خالایدو. چن چینمین منولانی بیلدردی. شک پارتیه شک دولت عالی رهبرلرنن استراتژیکی تهچلیک ده. ویتنام جنگو مناسبیتی و استراتژیکی اهمیت کی ایگه تقدیر ارتاق گودسی قرولشی ازدیکسیز چونقرلاشتی. Vietnam Jungu munosabatini Vietnamning tashqi siyosatidagi strategiyalik tanlashi va muhim oldin tanlashi deb qaraydi. Strategiyalik o'zaro ishonishni ilgari surib, iqtisod, savdo, silinma, ul asliha, fan texnika qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirib, odamiyat aloqasini quyuqlashtirishni xohlaydi. Vietnam parlamenti Jungu mamlakatlik xalq qurultiyi bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, qonun chiqarish, nazorat qilish vakillar xizmati tajribalarini almashtirish, o'zaro o'rnak elishni cho'nqirlashtirib, Vietnam-Jungu munosabatini uzluksiz yangi palliga ko'tarishni ilgari surishga to'hfa qo'shishni xohlaydi. Wang Dongming yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Jungu Chomilla birlashmasi qurilganligining 70 yilligini xotirlash yig'ini 10 ayning 13-kunchi kuni Beijingda ichildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetining a'zosi. Mamlakatlik Siyasi Kengashining raisi Wang Huning qatnashdi ham so'z qildi. Yig'inga qatnashgan barliq vakillar bilan ko'rishdi, ham ko'pchilik bilan xotir surat kutishdi. Wang Huning munulani bildirdi. Boshuji Xi Jinping vatanga qaytgan Chomilla. Chomillaning oila tavalari va chattallardagi chomin qarindoshlar xizmatini yaxshi ishlashga yuksak ahamiyat berib, yangi davr, yangi musobadagi chomillar xizmati to'g'risida muhim bayonlarni o'ttirg'o qo'yib va muhim yo'l-yo'riq berib, chomillar xizmatining taraqqiyotiga munosabatlik bir qator yo'nalish xarakterlik, tub xarakterlik, strategiyalik masalalarga cho'nqur javob berdi va uni hal qilishni ilgari surdi. Biz boshuji Xi Jinpingning muhim talabini cho'nqur o'rganib va o'zlashtirib, umumyuzlik izchil amaliylashtirib, Chomilla xizmatining yo'nalishi va vazifasini puxta egilishimiz kerak. Wang Huning munulani bildirdi. Jungo Chomilla birlashmasi Jungo Kompartiyasi rahbarligidagi xalq tashkiloti 70 yildan buyon Chomin qarindoshlarini ittifoqlashtirib va yetaklab partiya va davlat ishlarining taraqqiyotida o'zgacha rolini joriy qildirdi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon Jungo Chomilla birlashmasi Xi Jinping yangi davr Jungo sotsializm ideyasini yetakchi qilishni cho'ng turib, qalb va kuchni mujassamlab Jungo orzusini birlikda ishqa oshirish va uningdan tang bahrman bo'lish bosh temasida cho'ng turib, Chomin qarindoshlarini ittifoqlashtirib va safarbar qilib davlatning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotiga turtki bo'lish, vatanning birligini ilgari surish, Jungho madaniyatiga varislik qilish va uni avjaldirish, Jungo bilan chet ellarning almashtirishi va hamkorligini ilgari surish qatorliq jihatlarda faol to'hfa qo'shdi. Yangi musobaqada Jungo Chomilla birlashmasining esil an'aniga varislik qilib, davlat muhabbatini cho'nqur yiltiz tortqizib, o'zgacha afzalligini joriy qildirib, teximi zo'r natijalarni namoyon qilish muhim talabini astichin saqlab, Chomin qarindoshlarini ittifoqlashtirib va yetaklab, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumyuzlik qurish, Jungho millatining ulug' gullanishini umumyuzlik ilgari surish uchun to'hfa qo'shishini umid qilaman. Partiyaning Chomilla birlashmasi xizmatiga bo'lgan umumyuzlik rahbarligida ching turib, Chomilla birlashmasi ishlarining yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Wang Yi, Li Ganjie, He Wei, Wu Jinglong, Shan Hui yuqori faoliyatga qatnashdi. Yig'inda mamlakatlik bosh ishlar uyushmasi partgruppasining shujisi, muavin raisi Lu Jiyuan xalq tashkilotlariga vakolatan tabrik so'zi qildi. Jungo Chomilla birlashmasi partgruppasining shujisi Raisi Wang Lingui söz qildi. Chomilla siyosiy vakili Lin Dong söz qildi.
0: Stansimiz xabari. Ichki Mongol avtonom rayoni Jungo Kompartiyasining rahbarligida qurilgan tunji o'lka darajalik milliy avtonom rayon. Шкимон

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha tushibdik. Texnik ko'p mazmunlarni slushiting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yaqtirib anglig'ining rahmat.

Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

u izchil samimiy harakat orqali atrofidagi har millat ommiga illiqlik yetkazib keldi. 2017-yili Shaoyan muallim Millatlar ittifoqligi faoliyatida Paxtakli yezisidagi bir oilalik kent aholisi bilan to'qqanlashdi. U bu oiladagi 7 yoshlik o'g'il bola Mardanjonning kasal sababidan amo bo'lib qolganligini, siyosatni pishiq bilmagachga maktabning soni qis bo'lgachqa maktabda izchil o'qiy olmaganligini egilladi. O'qishqa tashna bolaga qarab Shaoyan muallim bu ishni untinsiz zimmasiga oldi. U ma'arif idorasi va alohida maktab ma'arifi arasida ko'p qitim berib kelib, siyosat to'g'risida qayta-qayta maslahat so'radi. Materiallarni ratladi, fikr almashtirib maslashtirdi. Uning bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatishi bilan Mardanjon oxiri maktabga o'ngishli kirib, o'qish orzusini ishqa oshirdi. Bir oylik kishilarining qalbi ta'sirlanish va illiqligi to'ldi. 2019-yili bu kent aholisi Jangdodan mol hosil oldi. Lekin yangi biti saqlash muddati qisqa bo'lgachqa setilmay qilish qiyin masalasiga tush keldi. Shaoyan muallim tashabbuskorlik bilan setishga yordam berdi. Maktab oshxonasini udullashtirib, mahallaga kirgizib, umumlashtirib, sabrchanlik bilan hisobot qilib, hisobotni to'g'irlashga yordam berib, oilasining kirimini oshirishga yordam berib, ularning kunlarini asta-asta yaxshiladi. Lekin baxt amdala boshlanishiga azob oqibat yana keldi. 2020-yili bu oiladagi 12 yoshlik qizchaq Guljannatga baxtga qarshi oqqan kesili deb diagnoz qo'yildi. Yuqori davolash haqqi oldida odatki oila g'oyat zo'r qiyin ahvolga tushib qoldi. Shaoyan muallim birinchi vaqtda doktorxonaga berib, o'zi yiqqan pulini chiqarib, balaning kesilini davolatishga yordam berdi. Shuning bilan billa u faol chepib xizmatdoshlari, ota-onalar, mahalladagi ommani mehr shafqat yetkazish, iyoni qilishqa safarbar qilib, ahvolni sabrchanlik bilan tushuntirib, uchurlarni tekshirib, aniqlab, samimiyati bilan nurg'un yaxshi niyatli kishini ta'sirlantirdi. Mehr shafqat iyonisi illiqliq iqimiga aylandi. Uningga davlatning davolini sug'urtisi siyosatining yordam qilishi va yo'lishi qo'shilib, bola o'ngishliq davolandi. Bütün küch bilan davolab qutquzish orqali Guljannat kasal ustidan g'alaba qilib, chehrada qaytadan tabassum jilvalandi. Bugungi kunda bir necha yil o'tib ketdi. Ilgirki uruq kasalchan qizchaq ochiq yoruq 18 yoshlik yoshqa aylandi. Chao anasining qat'iy davomlashtirishi va oq ko'ngilligi uning qayta hayotlikka erishishiga umid beg'ishlaganligi uning izchil esida edi. Ko'p yillardan buyon Shaoyan muallim haq talab qilmay, untinsiz ajr singdirib, har millat bolalarini o'z bolasidek, qo'shmoqlashgan tuqqanlarini o'z oilasidagilardek ko'rdi. U kichik mehr muhabbati orqali kichikkina mehr muhabbati orqali millatlar ittifoqligining chin ma'nosini izohlab, har millat xalqni anorning donasidek zich uyushish imkoniyatiga ega qildi. Bu illiq ham ta'sirli hikoya bizga shuni uqtirdiki, o'zaro yordam berish, ittifoqlashib do'stona o'tish dal eng go'zal davr mas'uliyatchanligi, eng go'zal chegara rayon mehr muhabbatidir.

0: ilm pan o'rganaylik, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Sevimli kichik do'stlar, bu sahifamizda qo'ng'iroqlik soatining tik-tik ovozi yarim kechada anglamoqqa bak yuqori ovozda bilinadi. Buning uchun degan temada to'xtalib o'tamiz. Sizlar mundaq bir kichik sirli hodisani bayqadinglarmi? Kunduzi qo'ng'iroqlik saytimiz chek-chek-chek qilib harakat qilganda asosan diqqat qilmaymiz. Azroqmi varang-churung emas. Lekin timtas yarim kechi bo'lganda karvat yetib uxlashga tayyorlanayotgan vaqtimizda qo'ng'iroqlik soatining chek-chek qilgan ovozi intayin aniq, intayin yuqori bo'lib, aniq anglig'ili bo'ladi. Hatto uxlashimizga daxli etadi. Nurg'un kichik do'stlar, ajaba qo'ng'iroqlik soat kunduzi tuydirmay ovozini bo'sh chiqarsa, kechisi tuydirmay yuqori ovoz chiqaramdi deb hayron qilishi mumkin. Albatta, undaq emas. Bizning qo'ng'iroqlik soatimiz bak yuvosh. Uning kunduzi va kechidagi ovozining yuqori tuvalligi boshdan oxiri o'pmo o'xshash. Haqiqiy o'zgaradigini qo'ng'iroqlik soat emas, balki atrofimizdagi muhit. Yana bizning kichik quloqimiz. Kunduzi dunyomiz qaynam tashqinlik cho'midi. Deriza sirtida qushlarning vichir-vichir qilgan ovozi. Yo'lda mashinalarning ovozi, uyda ota-onamizning gap qilgan ovozi, televizorning ovozi. Yana bizning o'ynagan, kitob o'qigan ovozimiz bor. Har xil ovozlar bizni o'rab turdi. Kichikgina qo'ng'iroqlik soatining chek-chek qilgan ovozi shuncha ko'p ovoz ichiga yo'shirilgan bo'lg'ashqa, xuddi suv tomchisi daryoga tushib ketib, birdanla suvga g'arq bo'lgandek, quloqimiz tabiiyla anglayolmaydi. Biroq yarim kechi bo'lib atrof timtasliq cho'mganda hamma narsa boshqacha bo'lib ketdi. Sirtdagi ko'chalar timtasliqqa cho'midi. Qushlar uxlaydi. Uyda gap qilgan varang-churung ovozlar anglanmaydi. Butun dunyo timtasliqqa cho'midi. Azroqmi shovqin suran yo'q deyarlik. Bu vaqtda barliq ortiq ovozlar yo'qoladi. Aslidagi tilg'i olg'uchiligi yo'q qo'ng'iroqlik soatining chek-chek qilgan ovozini yepib turadigan hech qanday ovoz qolmaydi. Jimjit kechida bu kichikgina ovoz cheksiz cho'ngiydi. Uning ustiga yana bir kichik sir bor. Kechda biz yetib aram olganda badanimiz ozodalashib, ko'zimiz yumuladi. O'yinchoq, kitob, manzira ko'rmasakmi bo'ladi? Diqqatimiz butunlay tinchlanib, anglash sezimimiz alayda sezgörlüşüdü. Kiçik kulukımız zihnimizni merkezleştirip, etrafımızdaki barlık avazlarını anlaydı. Şuna, kongoraklık saatinin her bir çik çik kılgan avazı kulukımızga inik kırvalıdı. Ameliyatta turmuşumuzda muşunun oxşaş nurgun kiçik hadisi laba. Meslen, kündüzü

Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

radio televiziya stansisi bilan avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish panni umumlashtirish darsxonasi panni umumlashtirish sahifasi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik. Jonghaqliq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgir surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghaqliq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgir surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgir suraylik.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi.

Jonxa Xalq Cumhuriyetining Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanuni 2026-yil 7-ayning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurib chiqaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jonghua orzusini o'rtaq ishqa oshiraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
1: 1760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.